kundu mumpamba mumpamba uhondele bantu esiko beto kundu rita tukwamisa yachi ka kundu ako bisalu toneno sari tabokesa yachi sala kwa tutatombe ngachi tanunga ambe salu chitukule.

Raja, Nti, Wangkasa, Walemba kana mumanisa kundu. Kundu kundu, mpandu mpandu, kampandu shiyokele. Hakundu ninchi, ni muntu wokwenda kundu. Mayela mamabote, ambo kampandu e. Ambe mpandu ni muntu wewe misigu mora